0: mandi.
1: Sumon.
0: Mai, dengki ngebut deh Mai. Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
0: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi kunya takut pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
0: Kuade nengok-nengok budak ramai nuai kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
0: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
0: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng Girom. Malunya kedenger orang.
0: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke Mangpan ya toh.
0: Mane Mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting gak Rom.
0: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
0: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
0: Oh, awak lah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu, Rom. Ayam ya arti Rom.
0: Oh, ayam. Jadi, men-chicken steak nih artinya, kalau aku ngendengar, chicken nih ketepo ayam, Mayo. Steak nih berarti ketiak, Mayo. Hau dah, Mai? Jadi ketiak ayam, Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
0: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Kok malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tuh, Mai.
1: Malu, kudeng.
0: Kok masan sampe ke pok bela, ho?
1: Iyalah pun, ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok.
0: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: Lah ilah ilah pegelah tayo pek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
0: oh,
1: ku ada penasaran.
0: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
0: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
0: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
0: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
0: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat nih uga serai.
1: Tad lah Rom, laku celup adik Rom.
0: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawel kani Mai. Lah matet lah Mai ya.
1: Pening pala ku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
0: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
0: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yolah pon Rom.
0: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Alhamdulillah, Rom. Rom, sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Coba Mon, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom. Kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Kita main.

0: Apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwi kok nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basing. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kingeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom. Ha.
1: Apa ini, Mai? Ku kan nak minjam sepidaku, Mai.
2: Lah siapa Puli? Milang kan nak minjam sepidaku, Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada, Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah, ngomong Rom, ngupah. Ho. Ukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah, Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai hati kamu nyuruhku ngomong kayak sabe. Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong? Pok yang ngaruh ngerek lah nak kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacaklah pok nih kesel Rom. Biasa ge. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelok puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom. Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, ho?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli tuh, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu, Mai. Lalu, Mai, kau ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulih, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ada ge utakku nih begengger denger poknya nih Rom.
1: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai, name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai, soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, seger asa perutku Mai. Nyaman asa perutku nih Mai.
2: Wih, gaya kan Rom, nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai, lah kacube lah Mai, menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih Mai.
2: Aokar, udah ngapapun ngadu kayak ku nih Rom? rasa-rasa tidak nyaman rasa ku nih. Alamat adik kenak abik sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan eh.
1: Apa? Mayo,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
1: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, Mai cantik.
2: Please, please, please. Kaki reto, please sok Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawah kuda Rom. Yolah Mai. Ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawah kuda.
1: Yolah Mai.
2: Lah, muke kula telibes-libes kena rambut keribu pok Rom.
1: Yolah Mai, please Mai. Kantiku Mai.
2: Please, please.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Iya Mai yuk. Kupacak lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayok, minuman orange Mayok.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, kunak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mata iyalah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, okan di Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom, main yoyo nek kude, nek yong gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tahu ngapa lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang Mai yo.
2: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
2: Yo temen.
1: Mayati Sophia nih.
3: Rompat FM. Suara budaya Bangka Belitung.
4: Ini di jam 10 malam saat kita untuk hadirkan rangkaian acara obrolan budaya menemani malam minggu nih ya sampai kelak di jam 11 malam. Selamat malam dan selamat mendengarkan.